Zay mwase libala, oka mwisakanga Na mwono ko zandoki Oza kinse kwa Oza limu nyororo Mamu Njini na kova pona yo Exemple ni yoko pesa pona basa mapala Exemple Ezalite Awa balu pa pona gana zandumba Na ako tambwa na mwase libala Yangona ko pesa

kwasinga tando kwa umzi awa sinya na zukwena tipeze ngonga omena ngonga ngombe atinda preso alingla ngola koti madafon de kiluka sinya na tibwa ko tsana la bon imamo zo kona ko fuel midi ere mo zo koni spaghetti akra mo jale li

Awali be Africa go up and drag. Awali banda go up. Awali zo kwa gemande ki luka ke saka kusala. Ibarala. Ala kwa pendre. Ala kitoku. Tokos.

Munga balako chinda prena pezeng munga baloko na ndonuze. Gina ti pezeng munga myombe munga balako na kwa limbi andu wasango. Na pekoni gode muna lambi cha matanga ti dungo ato kwa ke onga na pekoni. Ala ke na kodwa langwa sa ku salamina ke ndu kwa kusala tsala zo. Tenzone kusala

0: singila mingi na destin de bonheur wilikon nanti kwa singa tia iso si angurozo na boda fan de kilo kan bangota na pezeni balukwa nono mene yekeke toso tene mandu wa sangula kwa nangati sabrina larisa na ilo kwa zota nina lepi kanga patara usi mwangi asinga tia la tinga usi journe tia la eske fada pasinga nzoni
1: papa ya bana ye.
0: Là aussi, attends un petit programme de l'assaut. Il y a que l'assaut à la poste là.